0: kódà mo n bo ẹjẹ ki a doju ọjà ba ba ti lọ ta bo toyin o tẹ waju ija o dollar ni 32 fm ku kale
1: ma wo mi bi mo se feyin
2: mo n bo 32 fm
3: 32 fm 94.9

0: kan ma lo mo se
1: mummy bo ni se ri lara yin gba te ngbo daddy bo ni se ri lara ti yin na o
0: kiyan ewura mama le mo ta lo le taye
1: lo live radio le loju kan bi
0: ta lo le taye lo
1: wa ki bola to ba n da radio la mu kaki wo bi o ni le feel e dada.

kaabo bo le ti e si lo weekend yin lo ni ki mana o de wo le lo eya ati madam lejo lo ni abeyin ati daddy eya ton ku ni abeyin ati sister pe aba wa se yun tan ka wa pada lo nu saje e ti mo ba se se saje mo me da won lo lewe ki lo sele ti an fi lo lewe awon daddy ti sun legbawo e won ti sun lati 10:30 ki lo ti an fi sun eh won se ja mala tan ni ati obi wedu e mo wa wa yara won e wa pa na ni yo ti ya wa